0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 40 minuti.
1: Danger! The emergency destruct system is now activated. The ship will detonate in T-minus 10 minutes.
2: Ditt kött! Vad står det? Det står att vi ska korsfästa vårt kött. Det är underbart med korrigering. Det är underbart med auktoritet.